0: FM, la ku gëtë shet në ngoj e në përjet apë kua lëngjin.
1: Emo FM, qigin, qiamut, kila, qigorun, agot qun kua in. Emo FM, në njot.